Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

0: važu tvoju prtljagu, znaš, a bacat smeće. Više se isplati bacit smeće u more. To je ono najjednostavnije, jel da?
1: Ne, Frida, vjerujem da je nešto ono normalno, kroz motor i tako.
2: Pa učili smo to na fizici i onda smo samo rekli da se to pojavljuje radi razlike u temperaturi, jer je to jako vruće. To su zapravo samo ispušni plinovi od goriva, a gore je jako hladno, na toj visini leti avion i onda se pojavljuje ta para koju vidimo.
3: A izašlo mi je na Instagramu.
4: I što vi mislite o tome?
3: Pa ja mislim da, kako oni kažu da je to nešto normalno da stvara oblake, to sam mislio kad sam bio mali i onda sam vidio na Instagramu da je to zapravo kemikalije koje na struju, sad nisam siguran je li to istina, ali vidio sam da moguće da jesu, ne znam ništa o tome, ali svakako ne vjerujem predsjedništvu, pa ne vjerujem ni tome.
5: Ne znam kaj bi rekao, većinom Instagram, Reddit, internet općenito, kao to je onak većina od poznatih teorija, kao da ono, objavno stavlja neke kemikalije da utječe na ljude, njihovu psihologiju, genetiku i to se, sad ne znam kaj bi o tome točno sad mislil, da li je to istina ili ne.
6: Jesi istraživao ikad dublje, ne?
5: Pa neke malo jesam, nikad mi se činilo onak dovoljno, nema baš dovoljno dokaza onak da bi se moglo o tome pričat. Prije bi rekao da se većina stavlja kemikalije u hranu nego u te oblake kad stavljaju avione, to se pakše to za hranom nego oblake, plin.

0: najbolji i ljudi u komentarima otišli crazy. Mene to uopće ne dira, jer naravno da će, ono, kaj god da napravim, da sad spasim bebu iz gorećeg auta, reći, pa, zaka je to snimao? Znači, daj ono, prestani. Ali, da nije bilo ovak lijepo meni, da nije bilo toliko podrške sa svih strana, da nam nije išao posao, pa naravno da ne bi bio tak sretan u njemu. Tako da ja mogu razumjeti donekle ovi koji vide nas i imaju, je li to zavist ili neka ljubomora, znaš ono da...
1: Moguće.
0: A znaš ono...
2: Da.
1: Upitni su izbori toga, to
0: ali
1: to
0: ti je razlika u mentalitetima. Ja kad god sam vidio nekog uspješnjeg od sebe, nije bilo joj, gled njega, nezaslužnjeg, nek sam si mislio, joj, kak je došao do toga.
1: Ne.
0: Zato sad kupujem...
1: Kaj ja mogu napraviti, možda naučiti nešto
0: pa
1: od te osobe.
0: Evo, zato sam se ja javio jednom Amerikancu koji ima 3 miliona pratitelja, pitao sam ga, hej stari, brutalna ti receptura za vide, jel smijem to napraviti na hrvatski način? Odgovorio mi je, jer vidio da imam blue tick mark, pa znaš, to isto prednost jer se otvori. Rekao je, naravno, brother, pošalji mi video. Znači, ja sam se čuo s tim likom, dobio njegov blagoslov, i naravno to promijenio na svoj način. Tako da ono, ljudi, ako neko neka radi kao uspijeva, kopiraj.
1: Kopiraj i dole malo sebe.
0: Ma ne, pa mislim imamo, ne bom ih name dropa, imamo današnjih hrvatskih balkanskih pjevača kaj plagijat! Znači kradu, znači ne pokušavaju sakriti to. And that's okay. Ono, do it. Znaš ono.
1: A, opet će biti malo drugačiji.
0: Biće na tvoj način.
2: Da. Bio sam spomenuo da ipak neke zahtjeve odbijaš, naravno. Gdje je tebi neka granica što se tiče motiva tetoviranja, ljude koje tetoviraš i nekakve poruka koje tetoviraš?
1: Možda je religijskoj.
0: Pa, dobro kaj si spomenuo, možda se na meni to ne vidi, jer ono što je fora dok vidiš mene, moj stil, kaj misliš da on sluša, znaš ono, ja slušam ono Linkin Park, System of a Down, znaš, ali ne bi to rekao. Isto tako sam jako veliki vjernik, znači vjerujem u Boga, pokušavam što više toga raditi sa nekom, ne ono, moram ići u raj, nego da budem dobra osoba. Tako da sve kaj su te sotonske ili loše poruke ne budem radio. Nažalost, desilo se da smo napravili jer nismo znali. I ono, znaš, neko te traži za broj, ne znam šta, 88, ja mislio 88. godina, a zapravo je htio da to bude SS.
1: Da.
0: Nice!
1: Da, znaš, dobro, to u neznanju se
0: da,
1: zna.
0: Da, znaš kako na kraju, evo, desi se, znaš, da. Ali pokušavamo stvarno napraviti da se to ne desi, onda ti neko kaže, pa dobro, kažeš da ne buš demone i radio, ali si radio Venoma, Venom. Dude, to je, znaš, ono, znaš, ono, gdje
1: je ta granica?
0: Gdje je granica? Evo, lubanja, smrt. Ne, lubanja ti je prva tetovaža ikad. To ti je anatomija, to je neka ljepota toga. To nije sada ja volim groblje. Znaš ono...
1: Da pače da se povezati s kršćanstvom, memento mori, isto bio...
0: Na primjer, kužiš, tako da stvarno to možemo ući u duboku. Čovjek je napravio svoju zadaću. Ali kužiš, znači na kraju krajeva fakat je to nešto di ono... Evo, nećemo ružne poruke, nećemo mrzovoljne poruke, nećemo te rasističke, sotonske. Ono kad sam sad počeo odbijati malo češće je ono, imena cura i dečka. Jer gled, danas dođeš, hoćeš imati svog dečka, svi znamo da je ljubav vječna, ali tako? Ne. Tako da, znaš, najmo ona, ono, ja sam zapravo tu moralni kompas ljudima. I stvarno, puno odbijamo nekada, da kažem, gled, to ti nije najpametnije. Ali ja bi to napravio, ti ću nekog drugoga. Odi kod nekog drugoga. Ali moj savjet je stvarno da to ne napraviš.
1: Na, i osjećaš sigurno i nekakvu odgovornost, ipak ljudima stavljaš nešto trajno na tijelo.
0: Pa gled, evo, sada ti mogu reći, i to stvarno, evo, baš sam danas gledao da imam te brojke, naš friške, u Procreate-u, program koji koristim za crtanje, svaku tetovažu koju završim spremim u finished folder. Danas ih imam 1895. Toliko sam tetovaža odradio, jer je bilo puno onih malih, kad ono, 10 na dan odradiš festival, da ih 50 u jednoj noći napraviš. Mogu ti reći da se sjećam svake osobe koje sam tetovirao, možda ne imenom, ali bom rekao, Tigar Šuma, to si ti, znaš.
1: Da.
0: Tako da na kraju krajeva fakat, evo, povežemo se s tim ljudima. Puno više su klijenta postali naši prijatelji, nego suprotno, tako da, evo, mogu reći da smo stvarno odgovorni za te mlade ljude koji možda ne znaju sami da to nije najpametnije za napraviti.
2: Mlade ljude, malo smo, dok smo se vozili prema studiju, jesmo malo gledali pravila salona.
0: Ispod 18 se ne tetovira.
2: Ne tetovira.
0: Ali
2: da.
0: Ima ono, u smislu, ja radim velike tetovaže. Uh-huh. To je veliki zahvat, to je ono pol ruke, pol noge, cijela leđa. Ana i Alena, znači Ana je moja žena koja je mene naučila tetovirati, tako da ona jednako radi velike tetovaže, prekrasne tetovaže, znači stvarno, ali na ženski način. A Elena se fokusira trenutno kao naša učenica na male tetovaže, znači te sitnice, ime, simbol, krila, tak nekaj, ako je maloljetnik, sa dozvolu roditelja, bude to napravila. Ali ja za svoje tetovaže ne budem, jer to je ono, ti kao klinac od 16 godina nemaš kaj pol ruke ima tetovirane.
2: Da.
0: Tako da tu pokušavam. Čak ih nekad sa 18 odgovaram jer vidim da još se nije razvio, još nije narasao kako bude. Jel ti se stvarno žuri? Tako da,

0: im kažem, strpe se, onda ih vidim za dvije godine, vrate se, jel mi možeš ovo prekriti? Džuro sa sela im je napravio tetovažu i onda...
1: I onda to nije prošlo najbolje.
0: Da.
1: Da. I tu je zapravo, opet ta odgovornost u pitanju, jer moraš znati i odbit klijenta u nekom terenu.
0: Znaš kaj je problem? Danas je prelako postati tatu majstor. Bilo ako, evo, ti ako hoćeš, kupiš mašinicu, doma možeš nekog pozvati i tetovirat ga. Kužiš, i to je malo ono meni zeznuto, zato držimo te škole kaj držimo, neki to vole, neki to ne vole, to je samo da ako već ljudi budu to radili, nek nauči na neki način da bude što bolje. A i to ti ne garantira da budeš dobar bio. Jer ako ti ne vježbaš nakon toga, banana. Tako da eto, predostupno je danas tetoviranje.
2: A ta škola, misliš li da bi trebalo biti baš neko pravo formalno obrazovanje za to u Hrvatskoj? Ili je to i dalje pre...
0: Pa iskreno ne. Ne. Znači, drugi artisti koji ne vole to što ja radim je glasan sam, držim škole. Znači, oni su old school, old timeri koji su prošli kroz 15 godina. Znači, evo, niko ti neće pomoć, niko ti ne želi pokazati. Hoćeš učiti tetovirati, dođeš u salon, dve godine čistiš pod, kuhaš kavu, moraš nekak zaslužiti to. To je baš bilo jako nedostupno. A danas, evo, svako je dostupan i svaki TikToker drži školu sada. Znači, kužim otkud im dolazi taj, aj, ko si ti? Ali u isto vrijeme, danas će to ljudi tak i tak raditi. Znači, ako ti hoćeš biti taj, ne, ja prvi kotač na svijetu je kockasti, ja ću voziti kot. Daj presni, daj se prilagodi malo. Znači, evo, danas se po meni dosta, ajmo reći, hejta zbog toga kad otvaram ta vrata. U Americi se hejtalo prije 50 godina na te ljude, danas su to svi zajedno. Znači, nažalost, tu di kasnimo na Balkanu zbog toga, za par godina kad će svi biti u tome, bit će jako normalno. Ali mi danas probijemo led i znaš da prvi uvijek dobi batina. Tako da, tu sam.
1: Tu je. Šalim se. Naravno, rekao si da je sve dostupnije tetovaža. Mm. Misliš da neki poslovi ipak i dalje ne trebaju imati tetovaže, na primjer profesori u školama? Jer je to, na to se prije puno više gledalo nego danas, ja bih rekao.
0: Pa znaš kaj, koliko god se ja bavim s tetoviranjem i cilj je da ja ljude vučem sebi kao klijente, toliko ih odbijam raditi, pogotovo svim ljudima koji, ajmo reći, su još mladi, ruke, vrat, sve kaj je vidljivo, odgovaram. Evo, ja sam si sad napravio tu na ruku jednu malu tetovažu koja je vidljiva. Mislim da ću se baviti s ovim poslom do kraja, tako da I'm okay, znaš.
1: Ali, da, preživjeti.
0: Ali mislim da, evo, učitelj, na primjer, neki ima tetovažu, ali daj ono dok si u tom profi, okolini, bravo. Okolini. Nisam očkolovao u Hrvatskoj ljudi. Znači, dok si okružen sa mladim ljudima koji se jako lako daju nagovoriti, znaš, budi, ono, predstavi se dobro. Meni je prva tetovaža bila taman do rukava, da još uvijek mogu biti obučen i profi. Makar imaš kirurga koji je, ono, ispod istetoviran i ne znam kakvim motivima, ali je najbolji u svojoj struci, znaš. To ti niš ne znači danas više. Da. Ali opet volim to da ako već možeš se malo ljepše predstaviti, da probaš bar tu...
1: Da na djelo koje se može prekriti.
0: Pa evo, ja sam, čim sam vidio koliko sam postao gledani na mrežama, sam prilagodio svoj rječnik. Znači, najslađe mi je kad jednu psovkicu ubaciš između, nema bolje. Ali čim sam čuo klijenca na cesti kako su meni to ponavljali moje fore, rekao, ajmo probat samo zbog njih, ne.
1: Da, ne, tetoviraš sam, tetoviraš sa svojom ženom Anom.
0: Da.
1: Vi ste se kad upoznali, kako?
0: Znači, ja sam Anu upoznao, tad mi još nije bila žena, kad sam došao na, kad sam došao na tetoviranje. Ona je radila u salonu sa svojim starim bratom u Zelini. Ja sam došao tamo na tetovaže, nju sam vidio, vrijeme je stalo, muzika je krenula, ne znam, znači, tad fakat, ona je imala svoju drugu polovicu, ja sam imao svoju, znači, tu nije bilo namjera nikakvih. I kroz par godina, kak sam ja tamo krenuo učiti tetovirati, ona je zapravo preuzela tu ulogu gdje ona sa mnom bila po cijele dane. Znači, kak je njezin brat Bojan tetovirao u drugoj sobi, nadgledavao, pomogao je koliko je mogao, ona je zapravo konstantno bila sa mnom. Tako da, ona je moja prava učiteljica i tu kak smo zajedno bili po cijele dane, jako dobro upoznaš osobu. I onda smo se zaljubili, pa sam je otfurao ko svaki normalan čovjek u Megić.
1: Naravno.
0: Di ti ideš na prvi spoj?
2: Znači, pa naravno.
0: Tako da. Megić, i nakon toga smo krenuli živjeti skupa jer nismo još ni bili u vezi, ali kak sam ja živio u Križevcima, a u Zelinu sam trebao ići za tetoviranje kao da učim, putovat lijevo desno, imao sam skuter, bilo je minus 5 vani, znači bilo je stvarno, motivacija je bila tu. I onda je rekao, daj. Riskirat
1: život za.
0: Kuš, onda mi je rekla, ono, možeš spavat na kauču, znaš.
1: No, ajde, hladno si je, uvukla.
0: Dođi u moj krvet, ajmo štedit vodu, tuširat se za. Ne, tak da na kraju evo krenulo i od tog dana smo inseparable.
1: Kažeš da ti je bila učiteljica, koliko danas utječete na svoje tetovaže međusobno? Evo komentirate, dajete se i konzultacije znači, možda?
0: Da, znaš kaj, znači ono kaj je super i kaj ljudi ne primijete, koliko god radimo u istoj prostoriji, ja ti nju nekad tek vidim ono u 3-4, jer svako ima svojeg klijenta, svoju, imamo luksus da imamo više tih pripremaona sa kompjuterima, tako da stvarno ulažemo u napredak salona. Nije da svi dijelimo jedan laptop, jednu olovku, znači ono, tu novac ide u to.
1: Da im posudi malo.
0: Kužiš, tako da na kraju, evo, svako radi svoje, ali jako često, i to je luksus koji imam, koji bi savjetovao svakog tatu umjetnika, artista da ima, da ne radi sam, da ima bar jednu osobu sa sobom, jer koliko puta meni, kad ja znam kaj radim, znam kak namjesti, nalijepim, znaš, dođeš u Tunnel Vision, pokažem tebi, ej, jel ravno, ti mi kažeš, e, pa daj ga malo, znaš, mali savjet si damo, pa si pomažemo. I vidim neke slike od drugih tattoo artista gdje si mislim da ti je samo neko rekao da ga malo pomakneš ili da ga povećaš. Tada to je opet taj luksuz i, kako sam ponovio, nemam samo Anu, nego imamo i Elenu koja sad već 2 godine tetovira. Znači, završila je svoju praksu i sad želi ostati sa nama. Znači da ipak smo dobri i da ne moramo više pod lancom imati, nego
1: ona
0: slobodna hoda po salonu. Tako da smo dobri i svi smo sretni i dinamika je super.
1: Više ne čisti podove, nego uvijek krumpire.
0: Kužiš, a mislim to mora uvijek, ali sad ju platimo za to. Kužiš, tako da. Ne, tako da,
2: da, a što se tiče te nekakve dinamike koja je u salonu, koliko se možda, recimo, nekakva svađa iz kuće prenosi u salon, ili se to ostavlja na vratima salona i vratima kuća?
0: Volio bih reći da sam bolji i zreliji čovjek od toga, ali nažalost, ja kad sam nabrijan, pa nema sad pred klijentima super. Ne mogu. Znači, malo sam ono u banani, znaš, ono, i osjeti se neka tenzija, ali onda tu tenziju ispucam i svi majstori će znati na svoj printer koji nikad ne radi, pa onda tu kao, a, printer me.
1: Da ga popraviš.
0: Pa popravim ga ono, kak se spada, i onda ne radi više nikada, tako da. Ne, pokušaš stvarno ne pred klijentama to napraviti, ali ipak smo ljudi i mrzim dok ljudi glume da su ono bez emocije. Ako me neka razveseli, nasmijat ću se, ako me neka rastuži, rasplakat ću se. Ne pred klijentima, naravno.
2: Pa, nadamo se da ne.
0: Odem u kuponu, vratim se, crvene oči, znaš.
1: Isplakano.
0: Da, onda si misli nekaj drugo, znaš. By the way, ne pušim, ne pijem, protiv toga svega sam, tako da...
2: Slušajte, dobre pouke.
0: Da. A fakat, znači, ljudi, imam male oči, znaš. I smije biti Kristina pušen. Rekao, ne, nego sam ovako.
1: Male oči.
0: Male oči. Da. Još dok se nasmijem, znaš.
1: Evo i danas si nam malo tu galjikav, uređujete kuću skupa, useljujete se,
0: pa
1: napredujemo život.
0: Da, pa evo, mislim, ipak van TikToka i van posla imaš još stvari za riješiti, znači radimo ti svaki dan od 9 ujutro do 5, 6, 7 na večer, koliko treba. Evo, nažalost, moja draga Ana nije mogla tu biti danas jer ne mreš ti klijentu reći na pol tetovaže, e, odi doma. Odužilo se koža, projekt, nebitno kako. Tako da, nakon tih dugih dana mi još moramo ići seliti, renoviramo kuću, baki smo sredili, ajmo reći prizemlje, jer jedan operaciju kuku. Znači, ono, imaš život iza toga svega, tako da, danas jesam malo umoran i malo sam tužan.
1: Tužan. Umoran i od treninga, imaš i sad izazov sa sklekovima. Kako si to krenuo?
0: Sklekiziram. Krenuo sam sklekove samo, i to općenito vježbam i držim se do sebe, ali svi znamo da je nova godina, new year, new meal, tako?
2: Naravno.
0: I vi imate svoje rezolucije?
2: Naravno.
1: Ne, zapravo ne.
0: Tvoja rezolucija nek bude da si nađeš rezoluciju, stari.
2: Da,
1: čitao godinu prošlo
2: stražnim rezolucijom. Imaš do kraja prvog mjeseca, stari.
1: Da.
0: Koja je tvoja rezolucija?
2: Pa ja započnem jako puno stvari koje nikad ne završim i onda sam sve projekte stavala u šalicu da do kraja mjeseca moram to završiti.
0: Nice. Ono ko, super, si gledala kad Malcolm in the Middle, Malcolm u sredini seriju?
2: Premlada si za to.
0: Uglavnom ima ti jedan board sa svim posjetima koje mora obavljati. I na postitu ima postit, obaviti postit board. Znači, to-do listamo na to-do, znači, predobno.
2: Pa da.
0: Ali super, evo, želim ti da do kraja ove godine uspiješ svoju to-do listu napraviti. A moja je bila ta da trenirao sam, pazio sam na prehranu. Moramo, jer se bavimo s poslom gdje ja sam kvazimodo pregrbljen prek tebe po cijele dane, 9 sati u komadu, moraš se onda brinuti o sebi. Tako da, vježbanje nije da je ono poželjno, nego potrebno, preko potrebno. I ako ne budem vježbao pred kamerama, jednoga dana ću reći, ali sada zeznem. Cijela Hrvatska je vidjela. Znači ono to. I zeznuo sam jučer. Tako da danas se moram iskupiti i napraviti 500 sklekova.
1: Aha.
0: Trenutno sam na 400, snimljeno je, objavio sam story, budem ih još napravio, ali...
1: Još 100.
0: A znaš kaj, nek motivira nekoga.
2: Da, zabavi se.
0: Pa nek motivira nekoga. Ako neko gleda mene, evo, par ljudi su rekli, s tobom radim sklekove. Da je to 3 osobe.
1: Super.
0: It's a win.
2: Troje.
1: Odlično, da. evo rekao si da se pograbiš dok tetoviraš, tako to, koja je možda najduža tetovaža koju si radio? Pa znaš, vremenski.
0: Da, evo, mora biti sada, mislim da je bilo kraj prošle godine, gdje u principu je trebalo biti na dva puta, znači dva dana od 8 sati tetoviranja, kada je puno za mene i puno za klijenta. A u ovom slučaju klijent je bio, ajmo reći, u najboljim uvjetima. Nit se crvenio, nit je koža prestala primati, nit se iritirao, on je bio ok. Meni je išlo, tako da rekao, znaš kaj, ajmo malo više. Ono, vidim, 6 sati je, još sat vremena pa ću završiti. Završio sam u 10, ali to znači da sam ja od 10 do 10 tetovirao. Imali smo, kaj, jedna pauza za gablec, dve pauze za razgibavanje. Znači, ono, 9,5 sati tetoviranja u jednom danu. Znam da ima više od toga, nije natjecanje kao, ja sam 20 sati tetovirao. Ali evo, meni je to bilo baš ono neki rekord i nije mi pala kvaliteta. I to mogu reći da mi je bilo baš, znaš ono, prvi dio tetovaže super gore.
1: Da, kao, umorna ruka.
2: Našla ljotina.
0: Da, ko bi znao.
2: Inače, jako puno spominješ svoje klijente. Uh-huh. I ja znam da je, ne znam je li to i dalje stvar u salonu, ali bilo je, možda i dalje, ona karta Hrvatske i svijeta. Da. Je li to je dalje u pogonu
0: je,
2: ili?
0: Je, to sam, evo, prije par dana sam zapravo primijetio da nikad nisam snimio naš salon, naš, kak smo ga gradili prije godinu dana, htio sam napraviti veliki reveal i nikad nismo jer život. Desilo se i na kraju pokazao sam ga i rekao sam u videu da mi je najdraži dio ta tattoo map, jer je tako lijepo, tako mi je, ono, ne znam kako da mogu reći, no, look mama I made it, znaš, ono, ljudi dolaze sa svih strane Hrvatske. I ironično, imam više klijenta iz onog Dubrovnika, Osijeka, otoka, nego dok mi iz Zagreba neko kaže, a Križevci su mi malo daleko. A više ti treba odavde do drugog kraja Zagreba. Znaš, ono, tak da, tattoo map mi je jako draga edicija, moram malo više o njoj snimati. Mislim da je jako cool da svaki klijent bar pikne i da taj dio snimim.
1: No, imaš čak i svjetsku kartu, zapravo ljudi iz svijeta dolaze.
0: Da, i to je malo veća karta, ali mislim, puno su to naši ljudi koji žive vani, ali mogu reći da mi je jako drago kako sam snimio par TikToka, imam onaj svoj američki TikTok koji sam davno snimao. Prije tetoviranja sam na TikToku krenuo na engleskom i neki iz Las Vegasa ili Los Angelesa mi se javio, rekao, hey man, you're just awesome, I want to come and get a tattoo. Rekao, do mene bi došlo, znaš, you know I live in PM, znaš, ono, rekao, da, rekao, super. Tako da, evo, dogovaram s Amerikancem. Cool.
1: Da, evo. A neko iz Zagreba neće doći. Strašno. Strašno. A da, mislim, to je treba i goriva dok se potraši.
0: A gledaj, to je meni isto jako velika usluga, jer ono, kad ste prije pitali o nekom trenu za klijente, ne samo da odbijam projekte, nego nekad i ljude. Znači, jako često imam poziv sa klijentima, kad ja radim svoje te termine, da čujem s kim pričam. Jer ovaj moj TikTok je također da ti vidiš ko sam ja. Ti dolaziš na tetovažu, ali isto se dolaziš sa mnom družiti. I ako ja tebi ne odgovaram, ako sam ti napravim sve to, problem riješen, ne moraš ti doći iznenadit se, jer ima jako puno ljudi kaj meni ne odgovaraju, tako da nek mi ne dođu. I zapravo tak si sortiraš ljude da ono, ne dolaze ti ljudi kaj ne mogu cijeniti rad od 50 km dalje. Ili ljudi kaj misle da si prenapran, znači dođe ti neko u salon, sad me nemoj snimati danas. Nisam mislio, ali sad definitivno ne budem.
2: Tetovaža je predosljena za to, neće.
0: Pa ne, nego sa ljudima, evo, ti dođeš na super tetovažu, ali ni ja se ne osjećam za snimanje, ne bom ti nabio kameru u nos, kuriš.
1: Da, nema potrebe.
0: Da, tako da, i to pazimo.
1: E, kak biraš u biti, imaš i poznate prijatelje koji dolaze kod tebe na tetovaže, kak biraš to, koga ćeš snimiti, koga nećeš?
0: Vibra osobe i projekt da li je dobar, ali smiješno je to kaj sve manje i manje tetoviram poznate ljude, jer poznati ljudi svi misle da sve trebaju dobiti za dž.
1: Aha.
0: Meni je ovo posao, znači, znaš, ono, i to kaj boš ti snimio TikTok da pokažeš kaj sam ti napravio, ja već imam svoju reklamu, znaš, tak da ne treba mi ta usluga za uslugu.
2: Da.
0: I ne volim da ljudi očekuju od mene freebie, jer najbolje, evo, mogu ti reći osoba koju fakat jako volim, Borna Rasta, naš, koji snima za TikTok, svaki put kad je došao na tetovažu, vadi novce iz džepa, spreman platiti i ja sam odlučio, hej stari, daj, molim te, odemo na klopu, počasti za jest. Znači, on je čovjek, on je tu iz Ivanića, snima. Prvo sam i njega isto krivo, onog sam gledao TikTok, rekao, gledaj ovog bahatog, arogantnog, dušica od čovjeka.
1: I onda upoznaš zapravo.
0: Da, tako da, evo.
1: Evo, imamo još nešto malo vremena, ali koliko se razlikuje osoba, odnosno Marin, koji nije na kameri i Marin koji je na kameri?
0: Pa vi meni recite, znači, evo, vi ste me sad upoznali uživo, ja bih rekao da sam dosta introvert, sramežljiv u smislu, naš, evo, sa vama sam se otvorio jer ste i takve osobe, da ste vi drugačiji bili, ja sam kameleon, da ste vi bili čudni, ja bih bio čudan.
2: To je
0: tako da, evo, kompliment vama zapravo, osjećam se jako dobro s vama.
2: Eto.
1: to dobro, znači stvaramo ugodnu atmosferu, to da. Je dobro.
0: Pa je svaki lijepo, čast. Je kozi je, naš super je, novi osim kad se skuhavamo, mislim.
2: A dobro, to je
1: što daje. Čak je dobro navikao.
0: Čak je dobro, tako da mogu reći da mi je jako lijepo s vama.
1: Na to je sigurno i navikao sa svojim reflektorima, postavljanjem.
0: Pa reflektori, čovjek koji je polugol, koji isto zrači vrućinom, znači ono...
1: Je bilo takvih situacija da ono, jedva si preživio možda zbog neugodnog mirisa tu tetovažu ili...
0: Kad sam radio onoga iz Kanade, onog Kevina, ako ste vidjeli, znači tetovirao sam jednog čovjeka koji je od glave do pet istetoviran, ima željezne zube koji su mu pravi zubi koje da je ugraditi i jedini dio tijela koji nije istetoviran su mu bile uši, pa sam mu paučino radio unutra. A kak je imao one strečere ušima, to smo trebali maknuti, a... Ko zna za to da se uši šire, zapravo to je konstantno otvorena rana, pa je u gnoji se smrdi i to je bilo tako užasno da sam si uzeo onu kremicu, onaj Vix neki, tu sam si namazao da mi to drito u nos, znači, da mi sam, znači bilo je tako teško da par puta tetoviram i onak, znači, želudac se digne. Ovaj i mene gleda, rekao, daj stari, ne, tako da baš sam na to osjetljiv.
2: Ne bi ti bilo u koži. Doslovno. Eto.
0: To je novi segment.
1: Evo, s obzirom da si osoba koja se vratila, koja ima uspješan život, imaš možda poruku za ljude koji razmišljaju vratiti se nazad u Hrvatsku?
0: Pa ova poruka bi možda bila za Hrvate koji još nisu bili vani. Imamo jednu tu s nama danas. Iz Minhena došla u Hrvatsku na praksu, ja kažem, vrati se. Ja kažem, evo, ja sam se vratio, nikad sretni. Gdje ćeš naći ovakvu kulturu, ne kulturu, hranu, ljude, znači... Odi van, napravi svoje iskustvo i vidjet ćeš da ako tu u Hrvatskoj radiš kako vani radiš i živiš na Parizeru i na ne znam čemu, i tu možeš toliko zaraditi. Tak da...
1: I tu možeš živjeti na Parizeru, pa štetama.
0: Stari moj, pa kaj misliš da ja jedem?
1: Da, ne, naravno.
0: Ne, tak da vratite se, ljudi.
1: Evo, to je jedna lijepa poruka za sve. Vratite nam se. Pratite nas i dalje na TikToku, postavljajte pitanja tamo. Lijep pozdrav, Marin, hvala što si došao.
0: Hvala vama, hvala.
3: Po meni su u trendingu društvene mreže.
4: Po meni su u trendingu igrice.
5: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
6: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
7: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
8: Za mene je u trendingu skup

0: Barica! Barica!
1: Dečki, ja sam doma. Idem spati.
2: Čo, Marko? Ono kaj smo dokončali, to vredi.
1: Je. Ja sam čovjek od riječi.
2: Je. Reč je reč, a flaša je flaša.
3: Ja sam pijan kak sveti fijan. Ja bum pil dok bum živ.

0: Kata, Kata!
1: Kaj je, kaj zijaš?
0: Dober je. Mislim da bu dosti velik.
1: A, i prevelik. Stala bi nuter još će dva takova deteta.
0: Kad bi bilo farbe v hiže, za dete bi paserala bela farba. Bilo bi lepše.
1: Kaj tu treba toliko farbati i cifrati za dete, kad ni živelo ni 10 dana?
2: S čim bi slova napisala?
0: Dobro bu i s flajbasom, samo ako slova lepo napišeš.
2: Kak je ono, mala kršćena? No, kaj, kako je ime? Bog me, ja ne znam.
3: Marko, pa kaj te ni sram? Svom prvom detetu ni imena ne znaš.
1: A kaj je, kaj tu treba toliko zijati, lamentirati? Kaj je to takovo čudo?
0: Marko je lugar i ima drugog posla v šumi. Da je dete ostalo živo, znal bi mu ime, ne?
3: Ljubica, ni imena ti ne znaš.
1: Napiši Ljubica. Jo, Ljubica je ime. Tak smo ju krstili.
2: Je, pak sad sam se i sam dosetil.
4: Hvala mi Isus.
1: Na sve veke budi. Falen Joža.
0: Falen budi.
4: Onda je budete još danas pokopali.
1: Čekamo mrtvozornika Luku Sremića, pa ga još će ni.
0: Pa šera su mu poslali glas, a trebali je već dojti.
1: A otišel je na sem, a Bog te pita kam je prešao.
0: Pa napil se je, a bez njega se ne sme zakopati. Marko ne da, drži se reda i zakona.
4: A kak je male tak naglo hmrla?
1: Je kak? Slaba je došla na svet. Mati joj ni imela mleka. Kravske ga ništela. Piti pak je hmrla.

0: Ajca.
1: O, Joža. Dragi moj Joža. Vidiš kak sam ja nesrećna. Dete moje. Moja ljubica mi je mrijela.
0: Janica, draga. Sve je vola Božja. Mora biti to sreće i za dete i za tebe.
1: Kak mi to smeš reći?
0: Je mala kršena. Je kršena.
1: Babica ju je krstila.
0: Glavno da je kršena. Sad je tvoja curica Angel Diki nebeski. Sad ona s drugim angeli pred prestolem Božim popeva i moli se dragom Bogu i za tebe i za sve tvoje i za sve nas.
2: A saka tebi čast, Joža, ti si sveti čovjek, ali sad pripovedaš bedastoće. Dete još ni ni znalo da je na svetu, a sad se mu dragom Bogu molilo i popevalo mu. A ni plakati se ni znalo, samo je kmečalo i cvilelo.
1: Najte, mamo!
0: Vi to humane razmete, to su velike i svete stvari.
2: A naj mi dragi Bog rekao prosti i ne razme.
0: No, ajde Janica, daj, digni se.
1: Naj, Marko, prosim te.
0: Daj,
1: naj. Naj uzeti, Marko.
0: Da idemo.
1: Dete moje, ljubica moja, zakaj? Zakaj?

0: あ、よし。やろう。おやろう。
1: ピーピーピーピーピーピー。
0: やろう、かえね、ちゅうやし。かえせ、ぐーは。
2: A kaj toliko zijate? Kaj ne vidite da sem betežna?
0: Moraš s blagom otiti na pašu.
2: Nemre, mamu, ja se jedva na nogama držim. Zimica me trese.
0: A to je zato kaj 3-4 noći ni spala. To bu prešlo.
2: Mamo, da se mogla, ja bi svoje dete do ladnoga groba otpratila.
0: Blago mora iti na pašu.
2: Mamo,
0: ka je?
2: Ja Blagu dam sena, pa naj denes ostane v štali.
0: Kaj tebi, kaj to pripovedaš? Sad ga bomo senom hranili, a kaj bu na zimu? Ajde, ajde, nis tak betežna da ne bi mogla iti. I kaj bi se tu po hiži vlekla i mazila, kaj kak ova gospodska frajla, kak milosiva?
2: Ak je tak, onda idem. I onak mi više ni do življenja.
3: Dobar dan, bok.
4: Bok. Bute kaj spili.
5: Bog daj. Dobar dan. Daj nam mata svakomu po sajtlika. Kaj buš ti jaga jednoga konjaka?
6: A kaj ja znam?
3: A gde si zemi?
5: No, ajde, da.
3: To je dobro za zdravlje. Čovjek si okrepi dušu i telo.
5: Ajde, živili.
3: Živili.
5: Dobar dan.
3: O, bog
5: ej,
3: daj.
5: Ej, Marko, uprav tebe išćem. Mata, daj svima po sajtlik.
7: Ja, odmah.
5: Dobar dan. A kaj bi baš mene trebali, kaj?
8: Sina ženim. Trebam bar jektara.
3: E, za to vredi spiti.
5: Nego kaj?
7: Je. A ja sam denes dete zakopala.
3: Na, ma čul sam.
8: Ah, 10 dan staro dete ni spomena vredi.
3: Gda bu svadba?
8: Tam, za svetu katu. Ma još točno ne znam.
3: Pa to je sad, skoro.
8: Je, mora biti baš drugu nedelu. A tebe sam, Marko, odredili za barjaktara.
3: A za taj posel Marko je sposoben da mu ni para v cele fare.
7: Ja ne znam, je li mi šef bude dal dopusta, ne znam, ne.
3: Zakaj?
7: A kaj ja znam, to buju najmanje 3 dana, pa to je puno, ne.
8: No i njega vam pozvali suncem u žarko, to bu svadba kakve v našem selu još ni bil.
7: More biti, je, ali teško da vam se bude on odazval.
8: Zakaj?
7: Ja, načumar je fini čovjek, ne. Ali je isto i gizdav gospon.
8: Svi ste vi od šumske struke gizdavi i oholi.
7: E, kaj onda? Gizdav je i hrast. I srnjak je gizdav, jel' tako?
8: Je. Al pila i sekira sruši jednog, a puška drugoga.
7: Ja, moram iti.
8: Marko, ja s tobom računam, da znaš. A ti sa svojim šefom u redi. Ak treba kaj podmazati, ja sam tu, nije u pitanju. Mata. Daj, kaj čekaš, daj još jednega. Denesem dobre volje.
9: Kuma! Kuma! Bog mu, daj mi ako si ne uvedi me u napas. Kuma!
10: Kaj je? Jo, kaj je za Petra Boži?
9: Janica je.
10: Je li živa?
9: Živa, sam sagori. Jo, jako krvari.
10: A kdo bi si to pomislil?
9: Pa kam bi uvrgel?
10: A daj, oj sim. Oj sin, kdo bi si to pomislil? Ja ga, odi mi pomoći.
9: Na koji krevet bi uvrgel?
10: Evo, daj tu vam. Majka Boža.
11: Kaj je zjanica?
10: Kaj ja znam za Petra Božih, nekako ba joj slaboća došla.
9: Bili smo s Blagom na paši. Na jedan put sam je probledala i opala. Kako da bi nekaj na zemlju hitilo. Bog, nek mi se smiluje. Bežala sam kaj sam brže mogla. A kad sam joj zdignula, sad trava pod njom je bila krvava. Joj sam da bi dragi Bog dal da uzdravi.
10: Ko mi, kaj si se tu nastavil? Kaj kipes na križanju? A ja ga kaj čekaš, daj vode donesi.
9: Joj, Blago mi je ostalo na paši, ambrela mi je ostala.
12: Joj, mati moja, kaj si me rodila?

0: Oh, plavec, rogec, ajs, na, na, vr, vr. Ja, izoral sem se. Zutra, ko Bog da, bom i šenicu posejal.
1: Ja, a vidi mi se da bo dobro vreme.
0: A kaj je s Janicom? Je li joj kaj bolše? A,
1: meni se vidi da nije baš najbolše. A kaj moramo? Seje v Božoj ruki.
0: A kak bi bilo da doktora pozovemo?
1: Mika, kaj je tebi? Jesi li ti pri zdravi pameti doktora zvati za miloga Boga? A jesi li pomislili koliko nas tobu koštalo?
0: Mili Bože, zloti je dene živeti. Sve košta penes. Kada se dete rodi, strošek. Doduše nije veliki, ali opet.
1: Ja strošek.
0: Kada se sin ženi ili kćeru daje, pa to je kak ti da bi zgorel. Nek ti nekdo umre, opet strošek. Karmine, ljudi hoće piti, hoće jesti,
1: Mika. Mika,
0: da.
1: Ja bom poslala po rožu Ježovičku.
0: Ježovič.
1: Ona zna zdrava mi vraćati, uroke odmaljati, krv puščati. Ako joj ona ne pomogne, ne bu joj pomogel ni dragi Bog.
0: A delaj kaj znaš, to su vaše ženske stvari.
1: Je, tak je.
0: Plavec, rogec, hajs, idemo.
2: Jaga, koliko ima da je moje dete zakopano?
3: To ti je bilo v pondelek, a danas je petak. Pak zračunaj.
2: Prosim te, zovi mi Marka. Prosim te, Marka.
3: Marko! Marko! Marko!
4: Pa kaj je, no?
3: Janica te zove.
4: Pak se malo predi v hiži bil, kaj, nemam kad, vidiš da imam posla.
3: Ona bi te štela samo videti.
4: Joj, dojdem, kad ovo zgotovim.
0: A kaj je s Janicom, je li joj bolše?
3: A, vrućina ju drži i furt Marka doziva.
4: Aje, baš su te ženske dosadne.
0: Ja, bolest je vsak dosadan.
4: Bojim se da ne bo mogli iti Žugečićima na svadbu, ako se ta bolest protegne.
0: Mora biti da ti žena ozdravi na vreme.
4: Aje.
0: Žensko je kaj mačka, mor ti se predomisli.
4: A mor ti i ozdravi, a mor ti? Ja, i kaj onda?
0: Ide baba Ježovička.
4: Oh, ja to pak ne bom gledal. I samo da znate da se ja tomu protivim.
0: Ma kaj znaš, Marko, mor ti bude srećno i uspešno.
4: Baš je to bedasto došlo.

0: Joj, man.
1: Imala sam čuti da mate batega u hiži.
2: Otelo te, sve je već pripravljeno.
3: Noge s moje svinskom masti namazali.
0: Marko.
1: Negde je morala nagaziti.
0: Marko.
1: Kriv je negde u rekel.
2: Jo se mom to isto povedala.
1: Bum joj u roke prenevala.
0: Joj, man.
3: Voda z izvora i ugarki su tu.
1: U roka do dva oka.
0: Joj, mati.
1: Jedno vodeno, drugo ogneno. Skoči vodeno i potrne ogneno. Ne zna se jesi došel. Ne zna se gde zideš. I ne stani kak tenja po vode, kak list po gore, kak trava po zemlje, kak mrak po svetu. S ovom urečiju i majke Božje pomoćiju, skoči vurok preko praga, vuročica ispod praga. O dva oka i dva boka. Ajd vuroci, pregore, prekode, čez bogečke glasa. Nigdar se ne vrnuli, ak se povrnuli nokte zavrnuli.
0: Zakaj moj Marko tak slabo mari za me? A mora bit, me on ne bi zel da mu naču marni na prošćenju rekel da sam ja kak breza.
4: Ta sura, ona ti je kak breza u šumi. Breza među bukvama. Je li ti jasno?
5: Osmo šef.
4: Kaj breza zapamti si.
5: Molim pokorno, razumijem. Dajte još jednog valcera. Za moju dušu i fajrunt.
6: Janica, jako se zdopadaš mojemu šefu.
7: Pa kaj zato? Mene gospoda ne zanimaju. Gospod dojde i projde.
6: A je? A vidiš, ja ti pak nisam gospod.
7: Da li buš isto otišel?
6: Pa kaj onda, bom se ja i vrnu. Janica, moral bi se s tobom vidjeti.
7: Pak si me vidjel, no? Bože, kad se setim, kak sam onda tancala s Markom. Kak sam bila gizdava.
8: Amen.
6: Falen Isus.
9: Na sebe ke budi falen.
6: Je li kaj bolše?
9: A kaj bi bilo, svaki dan sve gorše i gorše.
3: Teško da bi preživjela.
6: Daj. Janice, kak je?
0: O, Joža. Dragi Joža. Kaj bi ja da tebe ni tam bilo?
6: Janice, najgovoriti, to te teško stoji. Samo se ti odmaraj. Kipec sam ti donesel. Angela da te čuva. Ste zvali velečasnog?
9: A kaj pripovedaš bedastoće? Ne bo ov čas hmrla da joj velečasni treba.
6: Zaspala je.
9: Jel je?
6: Ne spi.
9: Aha.
6: Zjutra bom mam došel.
9: Dojdi, dojdi.
0: Joža je došel. Dobar je on. Za me pita i Bogu se moli. Kako je daje. On ima najviše srca za me. E, Joža, kad me ono videl s Markom tancati, sav se uzbunil i rastužil. Stalno se šuljal s menom, kak sena. I na pašu me pratil. Gde ja, tu i on.

0: Šance.
1: Hej, Šance. Bom ga napravil, da bo na vas tebi podoben.
0: Kak bi angel bil podoben ženski?
1: Jo, Janica, ti nikaj ne razmiš. Pa angeli niso ni muški, ni ženski. Ali on ti bo po lepoti podoben.
0: Take ja ne volim, ki nisu ni muški, ni ženski.
1: Jo, Janica, pa ti nikaj ne znaš. Tebi je, dragi Bog, da lepotu. Je, veliku lepotu.
0: A daj, odi proč.
1: Svaka je lepota kratkoga veka. Pak bi ja štel vloviti. Ili drugo vezati. Ne bi ljudi znali da se to baš ti. Pa budu. A lepota bi ostala. I da ga još na farba.
0: Bu lepi.
1: Da bu lepi, da ga na nebu lepši.
0: Kaj to pripovedaš, Joža?
1: Sam vrag mi prišapnu takvu grešnu misel.
0: E, Joža, Bogani, Joža.
1: Da se vrnem.
0: Pa kam ideš? Pa si ambrelu ostavil, Joža!
1: Halt!
0: Joj, kak si me prestrašil.
2: Je? Onda? Kaj je mala? Gdje bomo pak tancali, a?
0: Ne znam.
2: Kaj ideš doma?
0: Je, moram se vrnuti, bu me mati šputala.
2: Čekaj, stigneš, daj da se s tobom malo pospominam, ne?
0: Kaj se mi dva imamo spominati?
2: Kaj sad?
0: Imaš ti baru do Mitrovića.
2: Ma kako u baru, pak nemam ja s barom nike. Ono kad sam s njom malo tancal, pa to nike ne znači. Ti se meni zdopadaš. Daj stupi, Sim.
0: Zakaj?
2: No, samo dojdi, Sim, ajde. Kaj pak nem te pojel, ne? Skini taj rubec z glave.
0: A zakaj?
2: No pak skini ga kad te lijepo prosim, ne? Je, prav je rekel moj šef. Bog me, lepa si kak breza.
0: Marko, ti to sakoj veliš.
2: Ne, nema takove cure v cele naše fare kak si ti. Na zemi si rubec. Ti se meni jako, jako stopadaš.
0: Naj, Marko, prosim te.
2: Čekaj, Sim, dojdi.
0: Prosim
2: sim
0: te, dojdi. Marko, naj.
3: Bog se vidi, Bog se čuje, Bog se zna.
2: A kaj je sad tebi, sunce li ti tvoje? Pobožnjak, prohleti.
0: Ne, Marko, Joža je sveti čovek.
2: A daj, pričuvaj se ti mene, vraži svetec. Jer ti budem ja toga Boga pokazal, si me razumel sad?
0: On je svoje fele, ali meni jako dober.
2: A je. Janica, Bog. Vidimo se, ne?
0: Bok.
1: Janica, ne se udavati. Ne prosim te.
0: Kaj? Da ostanem stara dekla.
1: Pa pojdemo v kloštar, ti i ja. Ja vam frater, ti časno.
0: O, Joža. Joža, ja bi zjutri pošla za Marka Labudana. Sank da bi me on štel.
4: Jano, Janica, je li me još poznaš? Aj, da se vidiš kak si oslabila, bogica Boga.
5: Janica, da bi se pogledala sama sebe, bi se prestrašila.
4: Je.
5: Jano, o Jano, jel ti čuješ kaj se mi dve razgovarjamo? A kaj je s ovom, Mika, kam si se pak ti otpravil?
6: Rumenku bom teral na sejem.
5: Gdje već ideš, da. Mogel bi se raspitati.
6: Kaj?
5: I za deske. Za deske. Les, je. A kaj ti, Marko, veliš?
2: Ne vremam niš o tomu reći.
5: Kak?
2: A kaj znam, morate bi s tim lesom itak trebalo pričekati, ne?
5: Joj.
2: Kaj onda mene pitate? Pak ja imam svoju službu i svoje brige.
6: Ja idem. Bog sveti zna

0: Ženske bolesti jako
1: dosadne.
0: Mati ni trpela Marka. Ni mu verovala. Kak se tek otec iznenadil, kde je Marko vjenu nedelu v jeseni banul na vrata.
2: Bog daj, dobar dan.
3: Bog daj, Bog.
2: Je li gazda doma?
3: Je, je. Tam je, spi pod ruškom. Janko! Janko!
4: A kaj je?
3: Odi, lugar je došel.
4: A kaj hoće?
3: A kaj ja znam? Mor ti si pak u šumi kvara napravil.
2: Ja pak najte mamica biti tak hudi. Ima i drugih razgovora poleg šumskega kvara, ne?
4: Bog daj.
2: Oho, dobar dan, gazda. Bog daj.
4: A kaj vas dobrega k nama nosi?
2: Je, imali bi s vami jednoga važnega razgovora.
4: A je?
2: Je, je. Ja, ma mamica, ostanite i vi, kaj?
3: A kaj se mi imamo s tobom razgovarjati?
4: Jezika za zube, dedi, si me čula? Pijaču donesi.
0: Materi je bilo krivo.
4: Odi, nutra.
0: A meni se vse vrtilo v glavi od sreče. Sam sem bila v strahu, kaj bu otec rekel.
4: Ajde. Ja pa da čujem, no, pripovedajte.
2: Gazda, ovakva je stvar. Ja sem došel sprositi prav vašu Janicu. Da tu preveč ne duljim. Meni se curac dopada i ak ste vi gazda za to, ja ju budem mam ženi.
3: Janica moja!
4: Ja kaj tebi, kaj narječeš, pa ti nikdo nik mrk, kaj ti je? A koliko je tebi let?
2: Ja pak sad 33, ne?
4: O, nisi više mlad.
2: Je, gazda, ali ja vam ovak na to gledim. Ja imam lugarsku plaću, državnu službu, jel tak? I kaj se toga tiče, tu, gazda, vi i Janica morate biti ono kak se veli, bez bri, jel tak? Onda, kaj sad? Kaj smiči neći, ne?
4: Ne, brzo je, ne mre se reći da nije.
2: Ha, brzo, no.
4: Ali... Ak je tak, naj bo.
2: Ruku ja pa naj se posel utvrdi, ja tak?
4: Evo, ruke naj bo sa srećom.
3: Janica, sin dojdi. Janica.
2: Dobar dan.
4: Dete moje, ti si isprošena. Tebe nismo ni pitali.
2: Ja pa kaj, nju treba nekaj pitati, pak je ona svoje već povijedala, jel tak?
3: A kaj po zlu pojde sama, buš si kriva.
2: Kaj?
4: Čuj, Marko, posluhni me. Ti sam znaš da nisi baš na najboljšem glasu.
2: Ja pa, kaj mi sad o tom?
4: Pazi, ak misliš reč pogazit, ja ti otvoreno velim, ne buš dobro prešel. V toj stvari nema šale.
2: Pa najte se niš bojati, kaj sa to sebo vredu, ne? Pak zutra dojde moj otec k vama, pak se bute dogovorili kda bude svadba i to se, kaj k tomu spada, jel tak?
4: Marko, najbu sa srećom.
2: Onda najbu, jel tak?
4: Ajde,
2: najbu.
5: Sveti, svemogući Bože, sve si na ovom svetu fino i krasno uredio. I sunce, i mjesec, i zvezde, njihove si pute odredili, točno na uru i minutu. E samo ovo nisi. Čovjeka si stvorio na svoju sliku i priliku. Zaki si zapovedil Adamu i Evi, idite i množite se. Dok je to ne bi bilo moguće na nekakav drugi, lepši način. Ne tako. A točno, kak i neme životinje. Bre srama. Na primjer verba. Zatekneš šebu u zemlju, pak se novo drvo rodi. Ili kad veter i kukci i pčele nosiju prah od cveta do cveta. Ak se zametne plodi rod. Sve tak fino. Bez mrskog greha. Jer kak ja svoje kipce delam, škljocom iz drveta ih režem, skljediju kak ti da su živi. Ja im ne onem dušu udehnuti. Pa ki ti si prvog čovjeka od blata naredili, dušu mu udehnul. Zakaj pri tom mi ostalo? Zakaj?

0: Бог мой, прости мне грех.
1: Hvala Isuse.
2: Se veka, ljudi, hvala. Se mi se vidi, ide konec kraju. Ode, prijatelj, crva, ode.
3: Gde to tamburaši sviraju?
4: Nema to nikakve muzike.
3: Meni se pričulo kaj da sviraju na mojoj svadbi. A more bit, to anjeli na nebu sviraju. More bit.
2: A bogica Boga, ona svoje misli ima.
4: E, Janica, Janica, ti si više na drugem nek na ovem svetu.
2: To ni dobar znak da se betežnik za angelima spomenu.
1: Janica, Janica, Janica, dete moje, to sam ja tvoja mati, je li me još poznaš?
3: Marko! Marko!
5: Aj!
3: Si to ti?
5: Ja sam, kdo bi bil? Zakaj ti ne spiš?
3: Ne mrem. Čekala sam te.
1: Janica, to sam ja tvoja mati, je li me još poznaš?
3: Pozna, mamo. Kak vas ne bi poznala?
1: Kak ti je milo? Je li ti kaj leže?
3: Ne znam, mamo. Zovite mi Marka, da ga još jedan put vidim za zadnji put.
1: Moj najta govoriti, dete moje.
3: Mile moje oči sokolove, krasni moji gizdavi mustači.
4: Marko! Marko! Marko!
3: Marko, gde si bil do sad?
5: Imal sam posla. I dobro, kaj me moraš furt načekavati, kaj?
3: Marko, da ti znaš kak je meni teško.
5: Aj.
3: Sve krva me razganja. Ja ga spi do kesna, ja ovak noseća, moram s blagom na pašu iti i se po hiži delati. A tebe po cele dane ni. Još po noći frentaš i piješ.
5: Ja ne frentam, ja delam. Tak i popijem, pa kaj onda? A ti bi mogla jedan put jezika za zube dati, znaš? I dobro, kaj bi ti još htjela dati? Ja još i krave čuvam, ne? Zapamti si, ja sam predi svega lugar, a tek potlan tvoj muž. To si zapamti jem put za navik.
3: De si saku noć dove dobe?
5: Ja pak sam ti rekel, bil sam s načumarom i s notarošom, kaj su malo vekša gospoda od tebe. I dobro, kaj se ja tebi imam furt nekaj spovidati, kaj?
3: Naj meni lagati.
5: Kaj si rekla?
3: Naj meni lagati, ja te dobro poznam.
5: Ne, Marka Labudana. Nikdo ne pozna.
3: Cure su mi rekle da su te pri Frentiću videle.
5: Je?
3: S barom.
5: Cure su ti rekle da su ženske videle kaj su gluhe babe čule.
3: I da si v njenu hižu išel. U celo selo već o temu
5: pripovedali. Pa kaj selo, kaj selo? Pa ne hlaju suncem krvavo. Drugo i ne znaju. Selo pripovijeda.
3: Prosim te, Marko, reč da nije istina. Prosim te, Marko, reč da nije istina. Prosim te.
5: Pa kaj onda da je? Kaj? Pa ja idem bada tam kam ja hoću, ne? Buš mi ti morti branila, a? Ti buš mi branila. A tako se još nije rodila.
3: Znači, sve je istina. Dobro je meni moja mati rekla.
5: Jaj, pak se k njoj i vrni. Razmeš, jer te ja takvu cmizdravu ne trebam.
3: A tak je.
5: Tak je.
3: Sad kad sam noseča, sad me već ne trebaš.
5: Jaj, daj, prestani.
3: Onda odi tamo kam si došel.
5: Kaj si rekla to sad?
3: Naj te ona pere. I naj ti ona još jenega fačuka rodi.
5: Urok ti mater! Cmizdravu koja te takvu rodila! I ono je oca bedastoga, kaj mi te je dao?
3: Daj, Marko.
5: Ajde.
3: Prosti, Marko, prosim te. Marko, kam ideš?
5: Ajde, vidim.
3: Marko! Marko!
4: Marko, Janica te zove.
0: Sad bom došao.
4: Žuri se, Marko, ona ti veli da je zadnji put.
0: Samo da pušku pospremim.
5: A kaj me tak glediš? Tak ste rekli dojdem, ne?
6: Jaga! Jaga! Reći svekrvi da bu velečasni skoro došel.
4: Je li bu došel? Bog me je skrajni čas.
6: Da ste ga predi zvali, predi bi došel.
4: Kaj buš, čovjek se na vijek nada da bu bolše.
3: Mamo!
1: Koja?
3: Mamo!
1: Ljudi! Ljudi! Joj! Janica mi umire! Ljudi
2: sveću, moji! Sveću! Ja ga brže daj sveću! Pa gdje je sveća za Petra, o Bori? Janica, draga, na onim redi brez sveće, ne budi dušica vidjela putom nebeske dvore!

0: Kaj?
1: Marko, si vidjel belu golubicu?
0: Kakvu belu golubicu?
1: Bela golubica?
0: Pa kaj, nema nikdo belog goluba ni golubice u našem selu, kaj ti pripovedaš?
1: Ja sam ju vidjel. Bela golubica letela v nebo.
2: Marko! Marko! Nesrećni sine, žena ti je ovčas umrijela.
1: To je bila Janičina dušica. Čista bela golubica. Odletela v nebo.
2: Milo moje dete, Janica moja, još će ni živela nisi, a već si morala mrijeti. Dete moje.
3: Dajte oči zaklopite. No, dajte oči joj zaklopite.
4: Zadnje reči su joj bile: Marko, Marko, moje oko Sokolovo, a ti nisi štel dojtik da te je zvala.
2: A joj, velečasni je duhaja, Bog moj, ali nas boš potal.
5: Hvala Isus.
2: Na sve veke budi falen, velečasni.
5: Onda, kako je bolesnica?
2: Ona je občas umrijela.
5: Umrla je. Eto kakvi ste vi kršćani. Sram vas bilo. Velika, velika je vaša odgovornost pred licem Božjim.
6: Veličasni, ja sam vidjel belu golubicu odletati iz Lobodanovega krova. Baš u onom času kad Janica pustila dušu. Ja sudim da je to Janičina dušica. Čista, bela golubica, bez greha.
5: Joj, Joža, Joža. Ti na vek imaš svoje ekstra fantazije. Pomolimo se za dušu službenice gospodnje Janice Labudan, koju je gospodin milošću svojom k sebi uzeo. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Zakaj to tak na svetu?
5: Koji jesi na nebesima sveti.
1: Zakaj nam najboljšeg sebi prizivaš? Zato kaj ih i ti voliš, ljubiš. Zakaj tako brzo, tak rano? Zakaj zre hude ne uklanjaš, pa klene muke šalješ? I k sebi lepe i nevine vdiku nebesku prizivaš.
5: Bravo Marija,
1: milosti puna,
5: s tobom blagoslovljena ti.
1: Nisi trebao.

0: Kaj se toga tiče, ja sam bila spravedna. Stroga sam bila, ali spravedna. Evo, Janica tu mrtva leži. Pred njom mrtvom, pred svim vama živim, moram to povedati. Janica je iz pobožne hiže, jel tak?
1: Tak je.
0: Vdotu je prinesla jednu kravu, ne baš preveć mladu, škrinju, krevet, ormar i sve drugo kaj tom spada, ne?
1: Kaj se toga tiče, to ja moram posvjedočiti.
2: I tri rali zemlje.
0: Je, a sad njena mati veli da sam ja za vse kriva.
2: Jaga, daj mi piti.
3: Je, a je li svi moramo biti srećni? Ne moramo, jel tak? Danas ja si, a zutra pak te ni. Ajde, živjeli, Bog.
1: Ajde, Bog.
0: Dragi Bog, vrezna, zaka je to tako redil. Pak nek se vrši vola Boža.
4: Janica, draga, tako je teško za to, ne vrem ti iskazati. Vidjel sam tvoju dušicu, belu golubicu, nikdo drugi ni vidjel, samo ja. Odletela je v nebo.
0: A kaj ti to pripovedaš, Joža?
1: Marko, Bormer sad si vdovec.
5: Bormer je.
0: A je?
6: I kaj, sam ja morti tomu kriv?
1: To ni ništa rekel, kdo more biti kriv?
6: Onda?
1: Niš.
6: Jesam li utukel, kaj?
1: Samo jedan put, ali Janica mi je rekla da ona bila kriva.
0: Jak?
6: Ja pa kad sam bil pijan?
0: Pa nije ga smela dirati u takovu sojnu,
1: Aj. Ima na svetu ljudi kaj su 3-4 žene spremenili.
0: Je, kako ono Imbra Jankić kaj smo ga Turčin zvali. Prva žena, niš ni znala delati, a imala je apetita. Mogla je pojesti rutavoga vroga s repom. Druga je pak imala jezičinu. Nikad ju je tukel nije štela šuteti. Ne bom šutela dok je zera duše u men. A tak ju je tukel da se čulo prek z Bikovskog vrha. Sve tu do nas. A tretja je bila tak fina da ni najobičnejšu čušku ni mogla podnesti. Mom se razrečala i pobegla k materi. Pak je pri k materi ih marla. Se ih je vrog odnesel, tako im je treba. Imel ih je 3, pak je ostal vdove.
5: Evo Marko, v zemlju za njom ne mre iti, jel tako? A gore isto tak ne mre.
3: A raja je itak samo za gospodu i za pope.
7: Pa kaj, pripovedete bedastoće u ovom času, pa kako zboga ni strah.

0: Gračani.
1: Pa dok je mrtvi u kiši ne bi se smele pevati svetarne pesme.
2: A koju bi ti?
3: Puran.
2: Koju bi ti, svetec vraži?
3: Puran.
1: Pa ne se sjetit sad.
2: I kaj onda pripovedaš?
1: Stala majka pod raspelom, pod raspetim sinkatelom zaplaka.
3: A kaj, kaj ti to, Joža, zaprav popevaš?
4: To ti je korizmena pesma.
3: A gde je sad korizma?
1: To je pobožna i žalostna pesma. Ta se bolše pristoji.
5: Joža, daj mi reći, a je li sveti Mihalj bil svetac?
1: Kak ne bi bil? On je arkanđel, prvi do Boga.
5: Ja. Lazo, dožgi onu našu.

0: Janica moja, dobra si mi bila i vredna. Mlada si, pak si u grob dospela, a ja sem star, pak mi se neće. Najme nikaj za zlo zeti, človjek je star, pak je koji put i zločest. Ova moja stara ti niš tela niš priznati, ona ti je svoje fele. Ošta je kaj kujsa.
1: Ja pa.
0: Ona je kriva kaj nisme doktora zvali. Vez da je kesno. Kesno.
2: Kaj meni pregovarjaš?
0: Ti si ju v grobu terala.
1: Papa, me čujete?
2: Kaj sem joj ja morti i bolesnu krv dala? Da je pak mene mazili s perom po riti glavi, pak sem živa. A doktora nis zvala jer ga ne trebam nikdar. I ne bom ga zvala makar tu krepala isti čas.
1: Ja.
2: A i tebe sem, Marko, za doktora pitala, kaj šutiš, aj veš da nije tak.
3: Pak sam vam ja rekla da to nije moja briga.
2: Pak je Janica bila tvoja žena, a ne moja.
3: I kaj hoćete vi s tim reći? Kaj? Da ja nisam volio svoju ženu, ne? Kaj je? A to, jeli? Da mi nije žal kaj morala mreti? Pa kak sam joj ja mogel pomoći? Da sem sedil tu kak vi, cele noći i dane, i cmizdil ko kakova baba. Čiste z nosa slinu, ne? Pak ste sami rekli, slaba se rodila, za to nemrem ja biti kriv.
4: Kdo je kriv?
3: Kaj sad vi?
4: Kdo je kriv, te pitam. Zakaj nisi štel dojti, kad te je zadnji put zvala?
3: Ja nikdar nis bil slinava baba i nebu. I kvit!
4: Ja sam tebi rekal.
3: Kaj si rekal?
4: Da neš dobro prašen.
3: Je?
4: Veme posluhni. Ja ni činu dotu. Puš povrnul se do zadnjega komada.
2: Aha. Kaj?
3: Dotu, pak si u zemi, na. Tu ti je, pogled. Skup s njom.
4: Rok ti ma.
3: Kaj si rekal? To kad si čul.
4: Kaj si rekal?
3: Daj bez od mene, sunce.
4: Sam Bog da
3: bez
4: ti
3: mene.
4: Njena mati čula kaj si rekal.
3: Jebija se kira.
2: Daj, Marko, za Boga milog.
4: Tu imam. Črno na belo od babe Elže.
3: Kaj?
4: Tri rali zemlje. Takaj mu što prvnu. Sebu te povrnuli. Inače pete na sud. To vam ja veli.
2: A kdo si pak ti pijanec je? Niš koristi.
4: Janica. Dete moje. Kam sam ja tebe dal? Nek mi Bog pomore.
3: Ajde, ajde, odi, odi. Da mi nisi već na oči došel. Jesi mi radila to sad?
5: Čuj, Marko.
3: Kaj, no?
5: Ja bi moral znati. Buš došel na svadbu ili ne?
3: Jo, Jura, kaj je, još znam. Pak vidiš ti sam da je nezgoda, ne?
5: Ne mi to napravi da ne bi došel. Kakva bu to svadba bez barjaktara?
6: Kaj ne bi išel, Bože moj, kad je ljudima tolike stalo. Svoju žalac buš obavil, dotle prejde 8 dan, i onda zakaj ne bi išel?
5: Pa ja, zakaj ne bi?
3: Dobro, ajde, vredu, dobro, došao budem, ajde.

0: To je sprevod Jože Svetoga.
1: Ok, baš na današnji dan moralo biti sprevod.
2: Joj, sprevod, Bog moj, to ni dobar znak.
3: Je, a ja sam čul da baš to sreću nosi.
0: Tak je. Evo Marka, on je lansku jesen imel svadbu.
4: Pa dobro, kaj to sad spominjete?
0: Pa nikakvog sprevoda niste zestali. A Janica i tak ni imela sreće.
3: Ja sam čuo da velečasni Joži ne da blagoslova, zato kaj ruku na sebe dignul. Sad ga budu zakopali tam, kraj plota.
4: Dobro, kaj sad, sunce vam Bože? Kaj ste stali? Je li ovo svadba ili nije? Bužni! Yeah!

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.